0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Z rádiom Košice.
5: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol kráľovnej pokoja.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košických lesov sa dotkne plánovaná ťažba. KDH žiada premiéra o nezávislý audit pošty. Zapletalová pokračuje v senzačných výkonoch. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košické lesy upozorňujú na plánované ťažbové zásahy v rámci obnovy lesa, konkrétne na ceste hrdinou SNP v úseku medzi Hrešnou a Gajdošovou v lokalite Vyhliadka na Tatry. Tieto plánované ťažbové zásahy na polesí Čermeň v lesných porastoch na červenej turistickej ceste hrdinou SNP sú naplánované do konca augusta. Pracovať sa bude počas pracovných dní od 7. do 15. Pracoviská v teréne budú označené výstražnými značkami. Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica, aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Poslanec Igor Janskulík žiada preveriť hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, proces zrušenia a zatvárania pobočiek či kontrolu zo strany ministerstva dopravy. Dôvod na audit podľa neho ešte zosilnil aktuálny zásah Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
2: Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť.
1: KDH preto podalo podnet na Národný inšpektorát práce a tému opakovane otvorilo aj na parlamentnom výbore. Vedenie pošty a koaliční poslanci však rokovanie ignorovali. Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Rih sa zvýšil na najmenej 15 a ďalších 130 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Ruské sily na obchodné centrum v rodnom meste prezidenta Zelenského podnikli dva údery za sebou. Druhý z nich centrum zasiahol, keď už boli na mieste záchranné zložky. Pátracie operácie pokračujú a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Najmenej 8 ľudí zranil vodič, ktorý vošiel autom vysokou rýchlosťou na pešiu zónu v nemeckom meste Hofgeismar. Podľa svedkov mal tesne pred nehodou zrejme zdravotné problémy a v kritickom stave ho previezli do nemocnice. Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážky časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptove 16 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.
2: Vesmír nás kúša, či v nás býva duša.
3: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Harry Styles, American Girls. Máme 7 hodín 20 minút, čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám pra Juraj. Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež si dajte pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Polícia prijala v súvislosti s dnešným futbalovým zápasom medzi FC Košice a Eška Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Dopravné obmedzenia v metropole východu sa začnú od 17.30 a predbežne potrvajú do 23.30. V Lani sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25% páchateľov. V porovnaní s rokom 2024 je to nárast o vyše 3%. Severoatlantická aliancia tento týždeň zorganizovala vopred neohlásené letecké cvičenie v blízkosti ruskej exklávy Kaliningrad. Poľské operačné velenie uviedlo, že manévre nesúviseli s činnosťou ruských vzdušných síl. Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom kvalifikácie šprintu, ktorá je súčasťou veľkej ceny Holandska. O 41 tisícin sekundy predstihol obhajcu majstrovského titulu Landa Norrisa. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 22. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Toto bola kapela Ending so skladbou Myš Motorová z Rádia Košice. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že výjazd Karlovej vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý a na moste taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Pozor na rekonštrukčné práce si dajte aj na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovskú ulicu. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove sa začína obnova parkoviska na Prostejovskej. V rozpočte by mali byť podľa opozície peniaze na dostavbu nemocníc. Slovenskí volejbalisti si poradili so Švajčiarskom. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešov začína komplexnú rekonštrukciu parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici v úseku medzi číslami 40 až 60. Obnovou prejde 69 parkovacích miest, vrátane 6 vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Projekt za takmer 430 000 eur prinesie aj rekonštrukciu chodníkov, nové stoiska na komunálny odpad, otočisko na konci ulice, zeleň a prípravu infraštruktúry pre 4 budúce nabíjacie miesta pre elektromobily. Opozičný poslanec Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra financií Ladislava Kamenického a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby do pripravovaného štátneho rozpočtu zahrnuli peniaze na dostavbu 4 rozostavaných nemocníc. Chce, aby tak deklarovali peniaze pre budúce vlády.
2: Teraz v auguste nám končí plán obnovy. Končia financie pre stavbu nemocníc a oni si nesplnili úlohu a nepredložili harmonogram, ako chcú tieto nemocnice dostavať. Tu nám teda hovoria vo svojom vlastnom vládnom dokumente, že tie nemocnice, ktoré tu teda momentálne sa rozostávajú, tak sa možno ani nedokončia, pretože oni na ne nevedia nájsť peniaze.
1: Zo správy, ktorú schválila vláda, vyplýva, že jedným z nesplnených míľnikov plánu obnovy je vyčíslenie a určenie spôsobu dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc z príslušného opatrenia nad rámec financií z plánu obnovy. Ministerstvo zdravotníctva tak malo spraviť do 15. júna tohto roka. Spojenci Ukrajiny zoskupení v tzv. Koalícii ochotných usporiadajú v pondelok zasadnutie pri príležitosti Ukrajinského dňa nezávislosti. Schôdzka sa za účasti niektorých lídrov uskutoční v Kyjeve, ďalší sa pripoja na diaľku. Koalícia by mala potvrdiť podporu pre krajinu napadnutú Ruskom. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom, pri ktorých zomrel jeden človek a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Minister vnútra uviedol, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Cez týždeň pritom tvrdil, že Európska únia tieto kapacity momentálne nemá k dispozícii a preto sa Belehrad obrátil na Rusko. Slovenskí volejbalisti úspešne vstúpili do záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami Európy. V prvom z dvojice prípravných zápasov v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1, hoci prvý set získali hostia. Druhý duel je na programe dnes o 17. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 18 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Alcatraz, no teraz striedáme dobrú hudbu za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol drevinný rodu jaseň. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group plánujú ďalšie rokovanie o spolupráci v oblasti MR vyšetrení. Dôvera tvrdí, že spoločnosti ponúkla alternatívne návrhy na uzatvorenie zmluvy, s ktorými nesúhlasila. Pri útoku mečom na strednej škole vo Švédsku zahynula jedna osoba a tri ďalšie sa zranili. Polícia útočníka postrelila do nohy a zadržala. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal definitívnu bodku za kariérou v exibičnom zápase v Trenčíne. Vypredaný štadión Pavla Demitru v ňom videl víťazstvo týmu Boston nad týmom Svet 13-8. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. Momentálne je na východe a Liptove do 23. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Z rádia Košice doznieva Ed Sheeran Happier a tí, čo nás počúvate za volantom, tak snáď budete tiež šťastnejší po najnovšej aktualizácii z ciest.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež pripomíname, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, uzávera potrvá do utorka do 8 hodiny. Poďme na radary, tie sú na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od mosta Apollo a na Lamačskej pri galérii smer Patrónka. Na záver ešte jedno dlhodobé obmedzenie, na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu prechádzajte opatrne. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: S rádiom Košice.
5: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol Kráľovnej pokoja.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Poisťovne evidujú stovky hlásení o škodách po búrke. Predaj MHD lístkov sa vlani zvýšil. Slovan si poradil s viedenským súperom. Krátko po 9. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Po masívnej supercele, ktorá sa vo štvrtok popoludní prehnala Bratislavu a okolím, Allianz Slovenská poisťovňa doteraz eviduje do 200 nahlásených škôd na privátnom majetku, vozidlách a spoistenia podnikateľov. Počet hlásení každou hodinou rastie. Poisťovňa Unika uviedla, že zaznamenala viac ako stovku škôd spôsobených najmä vetrom, pádov stromov a konárov, zatečením zrážkovej vody a poškodením nehnuteľností či automobilov. Bratislavský dopravný podnik predal vlani viac ako 73 tisíc celoročných predplatných cestovných lístkov vo všetkých kategóriách, čo predstavuje medziročný nárast o 5 tisíc predaných celoročných lístkov. Pokračuje Martin Rybanský.
2: Zároveň sme zaznamenali významný rast bezkontaktného nákupu cestovných lístkov priamo vo vozidlách prostredníctvom služby Tapnisa. V roku 2025 si cestujúci týmto spôsobom zakúpili 1 milión 844 tisíc cestovných lístkov, čo je viac než dvojnásobok oproti roku 2024.
1: Spomedzi jednorazových cestovných lístkov bol najvyužívanejším 30-minútový. Vlani ich dopravný podnik predal vyše 10 miliónov. Štorkovisko Veľký Dražďak v Petržalke každé leto navštevujú stovky ľudí z celej Bratislavy, ktorí sem prichádzajú prežiť horúce prázdninové dni. To, čo vyhovuje rekreantom, sa však nemusí páčiť niektorým obyvateľom okolitých ulíc. Tým prekáža najmä nadmerný hluk, neporiadok a problémy s parkovaním. Jednou z diskutovaných tém je parkovanie pri konečnej autobusu MHD 99 na Antolskej, kde počas letných dní stoja desiatky aut v zákaze. Na situáciu už dohliada mestská polícia. Festival Letná aréna, ktorý organizuje Divadlo Aréna v Bratislave, sa začal včera a potrvá do konca augusta. 0. ročník Open Air festivalu prinesie divadlo, hudbu či kabaret. Počas 10 dní ponúkne program pre dospelých aj deti. Úradujúci slovenský vicemajster HC Slovan Bratislava zdolal v rámci turnaja o pohár energie v Českých Budejoviciach rakúsky klub Viena Capital s 6-5 po predĺžení. O víťazstve Belasích rozhodol svojim druhým gólom v zápase Ryan Dmowski. Hokejisti HC Košice zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov s maďarským účastníkom Hydro Fehervár 4-1. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy si Vlci Žilina poradili s Duklou Trenčín 5-3. V ďalšom prípravnom dueli Spišská Nová Ves zdolala poľský tím Tichy 5-4. Dnes v Bratislave prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov. V tejto chvíli hlási hlavné mesto do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Yes.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Práve dohrávajú New Kids on the Block so skladbou Step by Step. V Rádiu Košice sa taktiež krok po kroku blížime k dôležitým informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancony je dočasne uzavretý a na moste taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Poďme na radary, tie sú na Panonskej pred železničnou stanicou smerom od mosta SNP, taktiež na konci Bratskej pred D2 a aj na nájazde D4 Rača smerom od Púchovskej. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

Počúvate víkendové rádio Košice, je sobota 22. augusta a presúvame sa k nášmu hudobnému kalendáru. V jeho úvode zaznie oslávenec Ron Dante, narodil sa 22. augusta 1945.

Reč je o americkom spevákovi, ktorého hlas patrí frontmanovi tejto kreslenej skupiny Archies s ich najväčším hitom Sugar Sugar. Je to možno najznámejší spevák, ktorého väčšina ľudí pozná iba po hlase. 65 rokov má dnes Roland Orzabal, polovička dua Tears for Fears.

Narodil sa 22. augusta 1961 a v skupine je jediným stálym členom. Súputník Kurt Smith mal istý čas pauzu. Roland Orzabal je hlavným skladateľom tejto britskej formácie, čiže hity ako Everybody Wants to Rule the World alebo Shout sú primárne jeho dielom. Na konte má aj knižnú novelu v podobe romantickej komédie. 22. augusta 1973 sa narodil Howie Durrow, člen slávnych Backstreet Boys.

detstve sa cez hlasového kouča spoznal s ďalším členom tohto boybandu, AJom McLeanom, ale okrem spevu sa venoval aj divadelnému a televíznemu herectvu. Mal proste talent na všetko. Prelomový bol ale rok 1993, keď vznikli Backstreet Boys a Howie sa stal ich súčasťou. Teraz ale preladíme na Queen, ktorý v roku 1980 vydali túto diskopecku.

Britskí rockeri sa chceli priblížiť štýlu, ktorý síce ešte stále fičal, ale už mal najlepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu so skladbou Another One Bites the Dust zabodovali, mala byť dokonca titulnou piesňou filmu Rocky 3, nakoniec sa ale Sylvester Stallone rozhodol pre Eye of the Tiger. Another One Bites the Dust napísal basgitarista John Deacon a bol to celosvetový hit. Poďme ďalej, pretože je to 36 rokov, čo americký rapper Vanilla Ice vydal svoj debutový single.

piesni Ice Ice Baby počujeme basovú linku skladby Under Pressure od Queen a Davida Bowieho, ktorí z Ice Ice Baby dovtedy nejako neprofitovali. Zmenilo sa to, až keď sa stala hitom. Dnes má status jednej z najznámejších piesní 90. rokov. V 90-kách sa narodila aj Dua Lipa a bolo to práve 22. augusta 1995.

britská speváčka, narodená v Albánsku, a teda hrdá Albánka, patrí medzi najvýraznejšie postavy svetového popu. Ako dcéra imigrantov sa dokázala v Británii presadiť už ako tínedžerka a rokmi sa z nej stala vplyvná umelkyňa, ktorá je na úplnom vrchole. Inak taká zaujímavosť, Dua je veľkou knihomoľkou, má aj vlastný podcast o knihách, v ktorom pravidelne spovedá rôznych známych autorov. Máme tu už letný hit na dnešný deň, ktorý sa ponesie v znamení tanca a elektroniky.

Vo francúzskom zoskupení s názvom Stardust sa stretli producent Alan Brex, spevák Benjamin Diamond a polovica elektronického dua Daft Punk Thomas Bangalter. Skladba Music Sounds Better With You sa stala letným hitom roka 1998 a v Británii to dotiahla až na druhú priečku singlového rebríčka. Čo je však zaujímavé je, že aj napriek obrovskému úspechu Stardust už nikdy nevydali žiadnu ďalšiu pieseň. Asi si povedali radšej raz, ale poriadne. No a musíme povedať, že táto pesnička sa poriadne podarila a veríme, že roztancuje aj vás. Už teraz v našom éteri Stardust Music Sounds Better With You.

0: Práve nám hralo hudobné zoskupenie Stardust v Rádiu Košice, kde sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý a na moste taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radary si dajte pozor na Dolnozemskej pri štadióne smer most Apollo a na konci Bratskej pred D2-kou. Na záver ešte pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Z rádiom Košice.
4: Biskup, ktorý ovládal viac než 10 jazykov, založil chrám na juhu Košíc, kostol Kráľovnej pokoja.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Večerný futbalový zápas v Košiciach je vyhodnotený ako rizikový. Infraštruktúra pre systém elektronickej fakturácie je plne funkčná. Slovenkám sa nepodaril vstup do šampionátu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Polícia prijala v súvislosti s dnešným futbalovým zápasom medzi FC Košice a ŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, organizátor vyhlásil za rizikové. Policajti sa zamerajú na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku, ako aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zvýšený počet hliadok bude v teréne už od popoludnejších hodín. Dopravné obmedzenia sa začnú o 17:30 a predbežne potrvajú do 23:30. Infraštruktúra pre systém elektronickej fakturácie je podľa finančnej správy kompletná a plne funkčná. Slovensko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvorený plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Uviedol to prezident Jozef Kiš.
2: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Plnohodnotné e-faktúry si pritom môžu podnikatelia na Slovensku vymieňať už dnes. Tohtoročný pietný akt pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici v Prahe, kde si politici a verejnosť tradične pripomínajú začiatok okupácie Československa, mal vyhrotenú atmosféru. Ľudia vypískali viacerých politikov, no najväčší nesúhlas prejavovali počas vystúpenia predsedu poslaneckej snemovne Českého parlamentu Tomia Okamuru. Na jeho slová o úcte k hodnotám, ako sú pravda, sloboda a demokracia, dav reagoval výkrikmi a pískaním. Fínske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca Pavla Kuznecova, aby vysvetlil podozrenie, že ruské prieskumné lietadlo narušilo vzdušný priestor škandinávskej krajiny. Pohraničná stráž v tejto veci vedie vyšetrovanie. Ruské ministerstvo obrany opakovane zdôraznilo, že všetky ich vojenské lety sú v súlade s medzinárodnými pravidlami. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska a podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpiniho stretnú dnes o 18:00 s domácim Švédskom. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 29 na Dolnom Zemplíne. V tejto chvíli je na východe 20 až 25, Liptov hlási 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Počúvate Rádio Košice, práve dohráva The Final Countdown, ktorý nám odpočítal, že je opäť čas kontrolovať cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý. Na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary. Tie sú na konci Bratskej ulice pred D2, na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky a aj na Račianskej za Sezamom smerom von z mesta. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a potrvá to do konca roka. To je zatiaľ všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Práve v týchto dňoch sa najviac hodí meditovať o tom, čo je pre vás pokoj. Aj s prihliadnutím na to, že dátumovo 21. augusta máme cirkevný sviatok kráľovnej pokoja. U kresťanov je to Matka Božia, ktorá ako ideálna mama, plná empatie, je znepokojená nepokojom ľudstva. Práve preto nás pozýva nájsť pokoj v Bohu, v plnení Jeho vôle, a v tomto je ona kráľovná. Vďaka tomuto kultu stojí v Košiciach aj kostol kráľovnej pokoja. Ako sa naše mesto postupne rozširovalo na juh, napríklad aj výstavbou kolónie rodinných domov na Platanovej a priľahlých uliciach, ukazovala sa potreba kostola, ktorý by bol na blízku. S nápadom postaviť kostol na vtedajšej periférii prišiel košický biskup Augustín Fischer Kolbrie. Po jeho smrti v roku 1925 veriaci zorganizovali finančnú zbierku, aby jeho zámer zrealizovali zároveň ako pamiatku na tohto obľúbeného biskupa. Mesto vtedy darovalo pozemok na južnom území Košíc. Rehoľa františkánov výrazne tiež prispela na výstavbu s cieľom obnoviť svoju pastoračnú činnosť v meste. Základný kameň priľahlého kláštora položil v júni 1938 vtedajší predstavený františkánov. Košický biskup, ale už ďalší, 21. decembra 1940 oficiálne zriadil samostatnú rímskokatolícku farnosť kráľovnej pokoja. Františkáni spravovali kostol a kláštor v rokoch 1939 až 1950, až kým ich činnosť násilne neprerušil vtedajší režim v rámci akcie K. Kostol kráľovnej pokoja nájdete na ulici Milosrdenstva 15 a v jeho vnútri vás môže upútať pamätná tabuľa z červeného kameňa s reliefom spomínaného biskupa, zakladateľa. Je priamo v interiéri kostola na jeho východnej stene. Augustín Fischer Kolbrie sa narodil v roku 1863. Ako mimoriadne nadaného poslali tohto rodáka zo Želiezoviec na štúdia teológie do Viedne, kde si spravil aj doktorát. Začínal ako kaplán v Budapešti. Onedlho sa stal tajomníkom arcibiskupa v Ostrihome. Do roku 1907, keď bol vymenovaný za nášho košického biskupa, stihol učiť náboženstvo dokonca aj následníka trónu a bol rektorom seminára. Vo funkcii košického biskupa ho ponechali, aj keď sa zmenil štát, do ktorého Košice patrili. Po vzniku Československa 1918 sa tak stal jediným biskupom na Slovensku, ktorý nebol vypovedaný z republiky, keďže nikdy nepresadzoval maďarčinu šovinisticky, hoci bola jeho materinským jazykom. Postupom času Fischer Kolbrie ovládal nemčinu, francúzštinu, angličtinu, taliančinu, rumunčinu, bulharčinu, latinčinu, hebrejčinu, sýrčinu, gréčtinu a arabčinu. Skrátka, viac než 10 jazykov. Po slovensky vedel najprv poslabšie, no keď po menovaní za biskupa zistil, že tento jazyk je tu dôležitý, doučil sa ho, ba stal sa členom Slovenského spolku svätého Vojtecha. V kostole kráľovnej pokoja v Košiciach nájdete biskupovú sochu, náhrobný kameň však hľadajte v severozápadnej kaplnke v dome svätej Alžbety a pamätnú tabuľu zasa na fasáde arcibiskupského úradu na hlavnej ulici, a keď vojdete do chodby, tak tam objavíte aj jeho bronzový portrét.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Toto bola skladba I Care od kapely Turnstile, ktorí sú viacnásobní víťazi tohtoročných cien Grammy. Naladené máte Rádio Košice, čas vymeniť dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dobrou správou, keďže na moste Lanfranconi sú už prejazdné všetky pruhy, no ešte stále na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na radari si dajte pozor na konci Bratskej pred D2, potom na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky a na Račianskej za Sezamom smerom von z mesta. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na starostku Šace kandiduje Ľubomíra Borošová. Opozícia kritizuje prípravu budúcoročného rozpočtu. Slovenské hokejistky ovládli domáci turnaj. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. O post starostky mestskej časti Košice Šaca sa v októbrových voľbách bude uchádzať miestna poslankyňa Ľubomíra Borošová. Kandiduje s podporou Košickej strany. Medzi jej priority patrí posilnenie právomoci a financovania mestskej časti, obnova verejných priestorov a vytváranie zázemia pre mladých aj seniorov. Za najväčšie problémy mestskej časti označuje nedostatočnú mieru samostatnosti pri rozhodovaní o jej rozvoji, zlý technický stav ciest, chodníkov a verejného osvetlenia či stav niektorých budov. Rozpočet na budúci rok by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia. Nemal by byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán SAS a Progresívne Slovensko. Pokračuje Marián Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení, ktoré vláda sama avizovala a ktoré mali pomôcť vládou z decimovanej ekonomike. Celý tento rok sme videli vysvetlenia, že nemôžeme zrušiť transakčnú daň, lebo máme schválený rozpočet. Nemôžeme pomôcť firiem znížením nejakej dane, lebo máme schválený rozpočet. Ja sa pýtam, kde sú opatrenia, ktoré majú predchádzať tohto ročnému rozpočtu, aby nerozprávali proste to isté.
1: Opozícia preto vyzvala vládu a ministra financií, aby prijali potrebné opatrenia. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním teroristického útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Do Česka dorazili intenzívne zrážky a búrky. Podľa meteorológov sa búrkový front pohyboval najmä na západe a v stredných Čechách. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré boli väčšinou sprevádzané mohutnými lejakmi či krupobytím. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na turnaji European Cup of Nations v Bardejove a v predstihu si zabezpečili celkové prvenstvo na podujatí. Vo včerajšom dueli zdolali Talianky jednoznačne 5-1. Záverečný zápas na domácom turnaji odohrajú dnes o 14:30 proti Holandiankám. Dnes s premenlivou oblačnosťou, na severe aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Aktuálne na východe väčšinou do 23, Zemplín hlási 27 a Liptov iba do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na šariši.
6: 90,8.

0: Z éteru Rádia Košice doznievajú Mal Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe. My dúfame, že aj vy jazdíte bezpečne a snáď vám v tom pomôžu aj naše novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Už to viem, už to mám, to pred sebou uteká.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

0: Máte naladené Rádio Košice, práve hrala Lucia Gibarty a my sa teraz ideme pozrieť, čo sa zmenilo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté a uzavera potrvá do útorka do 8 hodiny ráno. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky ulicou na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovskú ulicu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: Jet setter. Go getter.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
0: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rekonštrukcia mosta Lanfranconi sa skončila. Vajnory začínajú s rozsiahlou opravou chodníkov. VK Slovan posilní 18-ročná kabinová. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Práce na mostnom závere Lanfranconi v smere od tunela Sitina do Petržalky ukončili. Od uplynulej noci je tento úsek k dispozícii motoristom bez obmedzení. Otvorený je už aj výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice v Karlovej Vsi. Ešte pred piatkovým ránom bola aj opravená vozovka v opačnom smere od Petržalky k tunelu Sitina. Budúci týždeň sa bude ešte v tomto smere nanášať vodorovné dopravné značenie. Opraviť chcú aj zhruba 500-metrový úsek pred mostom Lanfranconi z petržalskej strany. V mestskej časti Vajnory sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov. Práce sa zameriavajú nielen na odstránenie havarijných stavov, ale aj na kompletnú obnovu ucelených úsekov vybraných ulíc. Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých etáp a zahŕňa ucelené úseky na viacerých uliciach. Mestská časť si na financovanie rekonštrukcie chodníkov zobrala úver vo výške 750 000 eur. Takmer realistický obraz krízových dní okupácie Bratislavy v roku 1968 vytvára kombinácia pohyblivých fotografií Ladislava Bielika, autentických zvukov a fotopanelov, ktorú si môžu pozrieť návštevníci výstavy Laco Bielik August 68 Moderná história. V piatok ju otvorili v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží. Slovenská filharmónia odohrá vo štvrtok večer v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave benefičný koncert pod záštitou kancelárie prezidenta. Druhý ročník podujatia, ktorého cieľom je podpora mladých hudobných talentov a ich umeleckého rastu, nadviaže na minuloročný úspešný koncert a bude pokračovať v ambícii vytvoriť dlhodobú tradíciu kultúrneho života Bratislavy. 18-ročná Kristýna Kabinová patrí medzi mladé talenty slovenského volejbalu, ktoré si postupne razia cestu medzi seniorky. Perspektívna blokárka s reprezentačnými skúsenosťami bude v novej sezóne súčasťou ženského tímu VK Slovan Bratislava. Volejbalovo vyrastala v Bratislave, kde v mládežnických kategóriách obliekala dres Slávie UK Bratislava. Výraznými krokmi napreduje aj v reprezentačnom drese. Slovensko zastupovala na európskej úrovni už v kategórii do 17 rokov. Neskôr sa predstavila vo výbere U18 a jej progres pokračoval aj v tomto roku. Ako 18-ročná sa dostala do reprezentačného výberu Slovenska do 22 rokov. Dnes v Bratislave prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terézia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Je

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Aj takto krátko popoludní sme s Rádiom Košice najbližšie k vám. Teraz je čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovskú. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I got

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

0: Z Rádia Košice dohráva REM Man on the Moon. Máme 12 hodín 40 minút, čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté a potrvá to do útorka do 8 hodiny ráno. Ďalej výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Lamačskej pri galérii smerom od Patronky a hliadke na Páričkovej a na Karloveskej pri základnej škole smer Nábrežie. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Diskusie o vysťahovaní osady z Košíc pokračujú. Odborníci upozorňujú na zverejňovanie fotiek detí. Košice hostia v šlágri Slovan. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol spochybňuje postup mestskej časti nad jazerom pri riešení nelegálneho osídlenia v lokalite Lubina. Tvrdí, že mestská časť od roku 2018 nepožiadala magistrát o súčinnosť ani dotácie na riešenie situácie. Starostka Lenka Kovačevičová, ktorá sa rovnako uchádza o post primátorky Košíc, takéto vyjadrenia odmieta a označuje ich za súčasť politickej kampane. Tvrdí, že téma bola opakovane komunikovaná na úrovni mesta, rady starostov aj s ďalšími orgánmi a inštitúciami. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil spolu s ministerstvom vnútra a občianskym združením Offline Svet na nástrahy, ktoré prináša zverejňovanie fotografií detí ich rodičmi v online priestore. Zdôraznil, že ak rodič zverejní fotku svojho dieťaťa na verejný profil, nevytvára tým len spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý internet, ktorý môže byť zneužitý.
2: Čím ďalej tým z rodičov zdieľa fotky svojich detí, samozrejme v radosti, euforii, často vo veľmi zvláštnych situáciách. Často situácia, keď tie deti sú tam sporodeté, keď sú v takých, by som to nazval, trápnych situáciách. Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy dostanú.
1: Rodičia by si mali podľa neho tiež položiť otázku, ako by sa cítili, keby niekto takéto ich fotky zverejnil na internete. Ozrejmil tiež, že deti sa budú na fotografie zverejnené rodičmi pozerať aj po rokoch. Odborníci poukázali aj na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním takýchto fotiek. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Po niekoľkých dňoch napätých rokovaní to vyhlásil obchodný zástupca USA. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Futbalisti FC Košice privítajú v dnešnom domácom zápase 5. kola úradujúceho majstra a lídra tabuľky Slovan Bratislava. Tréner Peter Černák očakáva pravý šláger vo výbornej atmosfére. Predaných už totiž bolo vyše 8000 vstupeniek.
3: My sa tešíme na Slovan, lebo nás čaká veľký zápas s veľkým súperom, ktorý má momentálne neskutočnú fazónu, takže z toho pohľadu sa na to tešíme a pripravujeme sa najlepšie, ako budeme vedieť.
1: Slovan ešte v aktuálnej sezóne neinkasoval v troch ligových zápasoch ani gól a podľa útočníka Milana Rehuša je jednoznačne najlepším tímom Nike ligy.
4: Vieme, že Slovan má extrémnu kvalitu a úprimne poviem, že hrajú veľmi dobre a vieme o tom, ale dobre sa pripravíme a verím, že doma ich porazí môžeme.
1: Úvodný výkop šlágra jesene prebehne v Košickej futbalovej aréne o 20:30. Už o 18:00 sú na programe stretnutia Dunajská Streda Podbrezová, Michalovce Skalica a Ružomberok Banská Bystrica. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice, práve dohráva Bruno Mars a my si teraz sadáme k vám za volant skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radar si dajte pozor na Lamačskej pri galérii smer Patronka a ešte pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám dohral Bear a teraz ideme skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pri amfiteátri a na Vodsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej smerom hore na Lingov a na D1 pred Hybe smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smerom do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Košice.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Košických lesov sa dotkne plánovaná ťažba. Odborník ocenil vyšetrovanie obdobia pandémie. Matej Tomáš obsadil v Belgicku 5. miesto. Aj po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Košické lesy upozorňujú na plánované ťažbové zásahy v rámci obnovy lesa, konkrétne na ceste hrdinou SNP v úseku medzi Hrešnou a Gajdošovou v lokalite Vyhliadka na Tatry. Tieto plánované ťažbové zásahy na polesí Čermeľ v lesných porastoch na červenej turistickej ceste hrdinou SNP sú naplánované do konca augusta. Pracovať sa bude počas pracovných dní od 7. do 15. Pracoviská v teréne budú označené výstražnými značkami. Bez ohľadu na to, ako dopadne aktuálna kauza, pri ktorej Úrad boja proti organizovanej kriminalite vzniesol obvinenie v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek, je dobré, že orgány činné v trestnom konaní preverujú obdobie pandémie COVID-19. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
3: Možno pôjdu aj ďalej ako zámomky, pretože je faktom a všetci si na to dokážeme spomenúť, hoci to už odchádza pomaly ako všetky udalosti do zabudnutia, že to bola veľmi zlá doba.
2: Doplnil, že v každej dobe sa nájdu ľudia, ktorí sa ju snažia zneužívať vo svoj prospech. Jednou z úloh aktuálnej vlády podľa neho bolo, aby obdobie pandémie analyzovala a navrhla do budúcnosti opatrenia, ktoré by v prípade podobnej krízovej situácie zabránili opakovaniu starých chýb a omylov. Slovenský modul leteckého hasenia vyrazil do Srbska na pomoc pri rozsiahlom lesnom požiari v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť, východne od Belehradu. Posádku tvoria traja hasiči, dvaja piloti a dvaja mechanici zabezpečujúci technickú obsluhu vrtuľníka. Dvoch mŕtvych ľudí našli po tom, čo sa v blízkosti pobrežného mesta Zadar v Chorvátsku zrútilo malé lietadlo letiace z Českej republiky. Oznámili to tamojšie úrady. Podľa chorvátskej polície bolo pátranie spustené po tom, čo riadenie letovej prevádzky vyhlásilo poplach z dôvodu straty signálu lietadla. Slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Matej Tomáš obsadil na majstrovstvách sveta juniorov v Belgicku 5. miesto vo vylučovacích pretekoch. Tomáš naznačil svoje možnosti už v kvalifikačnej rozjazde, v ktorej bol tretí. V akcii bola aj Slovenka Ema Galovičová, ktorá absolvovala svoju premiéru na veľkom podujatí. V Omniu skončila už v kvalifikácii. Dnes naďalej prevažne polooblačno. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Z Rádia Košice práve doznieva Avril Lavigne Complicated a aj dopravná situácia vie byť celkom komplikovaná. Preto tu máme dôležité informácie, aby sme vám s tým pomohli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Myšíkovú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Mlynskej doline smerom od Patrónky a na Einsteinovej pri Inchebe smer most SNP. To je všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Práve doznieva Mr. Big Wild World z éteru Rádia Košice, kde si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere z Lamačskej na Saratovskú ulicu. Na radar si dajte pozor v Mlynskej doline smerom od Patronky a hliadky sú na Pribinovej smerom od mosta Apollo a na Páričkovej ulici. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Obehu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na najdran.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Najdran 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Najdran 2026 prináša Rádio Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový semafor na Brnianskej má zvýšiť bezpečnosť. Poisťovne evidujú stovky hlásení o škodách po búrke. Slovan si poradil s viedenským súperom. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Mesto spustilo semafor na Brnianskej. Má zvýšiť bezpečnosť na úseku, ktorý bol v minulosti miestom viacerých vážnych aj tragických nehôd. Kritickým miestom je križovatka Brnianska Prokopa Veľkého, kde dochádzalo k nehodám najmä pri nesprávnom odbočovaní. Nové svetelné riadenie má pomôcť znížiť riziko podobných situácií a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. Prázdninové obdobie magistrát využíva na testovanie pevných signálnych plánov a zber dát. Na ich základe pripravuje dynamické riadenie, ktoré bude reagovať na aktuálnu premávku. Po masívnej supercele, ktorá sa vo štvrtok popoludní prehnala Bratislavou a okolím, Allianz Slovenská poisťovňa doteraz eviduje do 200 nahlásených škôd na privátnom majetku, vozidlách a spoistenia podnikateľov. Počet hlásení každou hodinou rastie. Poisťovňa Unika uviedla, že zaznamenala viac ako 100 škôd spôsobených najmä vetrom, pádom stromov a konárov, zatečením zrážkovej vody a poškodením nehnuteľností aj automobilov. Na Kolíbe sa začali úpravy priestoru v okolí základnej školy Jeséniová, ktoré realizuje magistrát a Metropolitný inštitút Bratislavy v rámci ich programu Mesto pre deti. Cieľom týchto zmien je zlepšiť bezpečnosť a fungovanie priestoru, kde sa stretávajú chodci, autá aj MHD. Projekt vznikol na základe podnetov školskej komunity a dopravných analýz, ktoré upozornili na rizikové miesta v okolí školy. Aktuálna etapa prinesie nový bezpečný priestor pre chodcov priamo pred školou, zvýšenie bezpečnosti zastávky jej presunutím zo zákrut na rovný úsek ulice, viac priestoru pre chodcov pri zastávke či bezpečnejšie a plynulejšie parkovanie pre rodičov škôlkarov. Festival Letná aréna, ktorý organizuje Divadlo Aréna v Bratislave, sa začal včera a potrvá do konca augusta. Nultý ročník Open Air festivalu prinesie divadlo, hudbu či kabaret. Počas 10 dní ponúkne program pre dospelých aj deti. Úradujúci slovenský vicemajster HC Slovan Bratislava zdolal v rámci turnaja o pohár energie v Českých Budejoviciach rakúsky klub Viena Capitals 6-5 po predĺžení. O víťazstve Belasích rozhodol svojim druhým gólom v zápase Ryan Dmowski. Hokejisti HC Košice zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov s maďarským tímom Hydro Fehervár 4-1. V súboji dvoch účastníkov Tip Sport Ligy si Vlci Žilina poradili s Duklou Trenčín 5-3. V ďalšom prípravnom dueli Spišská Nová Ves zdolala poľský tím Tichy 5-4. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra v hlavnom meste jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Z Rádia Košice práve dohráva kráľ popu Michael Jackson so skladbou Bad. No a teraz je čas vystriedať dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar na vás striehne na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky a pozor si dajte aj na križovatke Prievozka Miletičová, prebiehajú tu práce na ceste. To je zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate víkendové rádio Košice, je sobota 22. augusta a presúvame sa k nášmu hudobnému kalendáru. V jeho úvode zaznie oslávenec Ron Dantey, narodil sa 22. augusta 1945.

Reč je o americkom spevákovi, ktorého hlas patrí frontmanovi tejto kreslenej skupiny Archies s ich najväčším hitom Sugar Sugar. Je to možno najznámejší spevák, ktorého väčšina ľudí pozná iba po hlase. 65 rokov má dnes Roland Orzabal, polovička dua Tears for Fears.

Narodil sa 22. augusta 1961 a v skupine je jediným stálym členom. Súputník Kurt Smith mal istý čas pauzu. Roland Orzabal je hlavným skladateľom tejto britskej formácie, čiže hity ako Everybody Wants to Rule the World alebo Shout sú primárne jeho dielom. Na konte má aj knižnú novelu v podobe romantickej komédie. 22. augusta 1973 sa narodil Howie Durrell, člen slávnych Backstreet Boys.

detstve sa cez hlasového kouča spoznal s ďalším členom tohto boybandu AJom McLeanom, ale okrem spevu sa venoval aj divadelnému a televíznemu herectvu. Mal proste talent na všetko. Prelomový bol ale rok 1993, keď vznikli Backstreet Boys a Howie sa stal ich súčasťou. Teraz ale preladíme na Queen, ktorý v roku 1980 vydali túto diskopecku.

britskí rockeri sa chceli priblížiť štýlu, ktorý síce ešte stále fičal, ale už mal najlepšie časy dávno za sebou. Napriek tomu so skladbou Another One Bites the Dust zabodovali, mala byť dokonca titulnou piesňou filmu Rocky 3, nakoniec sa ale Sylvester Stallone rozhodol pre Eye of the Tiger. Another One Bites the Dust napísal basgitarista John Deacon a bol to celosvetový hit. Poďme ďalej, pretože je to 36 rokov, čo americký rapper Vanilla Ice vydal svoj debutový single.

piesni Ice Ice Baby počujeme basovú linku skladby Under Pressure od Queen a Davida Bowieho, ktorí z Ice Ice Baby dovtedy nejako neprofitovali. Zmenilo sa to, až keď sa stala hitom. Dnes má status jednej z najznámejších piesní 90. rokov. V 90-kách sa narodila aj Dua Lipa a bolo to práve 22. augusta 1995.

Britská speváčka, narodená v Albánsku, a teda hrdá Albánka, patrí medzi najvýraznejšie postavy svetového popu. Ako dcéra imigrantov sa dokázala v Británii presadiť už ako tínedžerka a rokmi sa z nej stala vplyvná umelkyňa, ktorá je na úplnom vrchole. Inak taká zaujímavosť, Dua je veľkou knihomoľkou, má aj vlastný podcast o knihách, v ktorom pravidelne spovedá rôznych známych autorov. Máme tu už letný hit na dnešný deň, ktorý sa ponesie v znamení tanca a elektroniky.

Vo francúzskom zoskupení s názvom Stardust sa stretli producent Alan Brex, spevák Benjamin Diamond a polovica elektronického dua Daft Punk Thomas Bangalter. Skladba Music Sounds Better With You sa stala letným hitom roka 1998 a v Británii to dotiahla až na druhú priečku singlového rebríčka. Čo je však zaujímavé je, že aj napriek obrovskému úspechu Stardust už nikdy nevydali žiadnu ďalšiu pieseň. Asi si povedali radšej raz, ale poriadne. Na záver sa ešte rýchlo vrátime na úplný začiatok 80-tych rokov, keď sa rockery Queen trochu inšpirovali tanečným diskom a vznikla tak dnes už kultová vec Another One Bites the Dust. Samozrejme si ju teraz zahráme úplne celú.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Chris Rea On The Beach. Väčšina z vás, čo teraz aktuálne počúvate, tak asi nie ste na pláži. Dosť možno sedíte za volantom, tak práve pre vás tu máme nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Na radar si dajte pozor na konci Ružinovskej pred obratiskom električiek smerom od jazera a hliadky sú na Kolárovom námestí smerom od Prezidentského paláca a na Starohájskej pri Dostihovej dráhe smer Dolnozemská. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a pohodový zvyšok soboty vám pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Večerný futbalový zápas v Košiciach je vyhodnotený ako rizikový. Chovatelia upozorňujú na výrazný pokles nákupnej ceny kravského mlieka. Zapletalová pokračuje v senzačných výkonoch. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Polícia prijala v súvislosti s dnešným futbalovým zápasom medzi FC Košice a SK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Stretnutie, ktoré sa odohrá v Košickej futbalovej aréne, organizátor vyhlásil za rizikové. Policajti sa zamerajú na ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku, ako aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zvýšený počet hliadok je v teréne už od popoludnejších hodín. Dopravné obmedzenia sa začnú o 17:30 a predbežne potrvajú do 23:30. Poľnohospodári na Slovensku čelia mliečnej kríze. Výrazný pokles ceny kravského mlieka podľa chovateľov ohrozuje podniky. Ako uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček, niektoré chovy na Slovensku možno nebudú vedieť ekonomicky zvládnuť situáciu a skončia s chovom dojníc.
2: Myslím, že tu musí nejako zasiahnuť, ale žiadame aj ministerstvo a komunikujeme a spolupracujeme teda s ministerstvom, aby naozaj skúšalo nájsť pomoc pre tých poľnohospodárov, ktorí chcú ešte chovať dojnice, pretože ich máme už len 100 000 dojníc približne na Slovensku. Ak by aj toto klesalo, tak už aj, čo sme celkom slušne, v sebestačnosti výroby surového kravského mlieka, aj to bude pokles a budeme takisto odkázaní len na dovoz mlieka.
1: Minulý rok dosahovala priemerná realizačná cena mlieka za celý rok približne 50 centov za liter, čo je podľa Števčeka cena, ktorá zabezpečovala poľnohospodárom celkom normálne podnikateľské prostredie vo výrobe mlieka. Za prvých 7 mesiacov tohto roka priemerne klesla na 40 centov a v súčasnosti je zhruba 36 centov za liter. Aktuálna cena za surové kravské mlieko podľa neho pre mnohých producentov nepokrýva náklady na výrobu. Úrady v regióne Valencia na východe Španielska nariadili evakuáciu dediny po tom, čo v prírodnej rezervácii Sierra Calderona vypukol lesný požiar spôsobený úderom blesku. Opatrenie sa týka niekoľkých stoviek ľudí, ktorí prostredníctvom varovania zaslaného na mobilné telefóny dostali pokyn okamžite odísť na juh. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne v behu na 400 metrov prekážky časom 52,41 sekundy. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v piatom vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a

0: centrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove sa začína obnova parkoviska na Prostejovskej. O využití výplaty by sa mladí nemali rozhodovať podľa sociálnych sietí. Kolárová je majsterkou Európy do 19 rokov. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Prešov začína komplexnú rekonštrukciu parkovacích plôch a komunikácií na Prostejovskej ulici v úseku medzi číslami 40 a 60. Obnovou prejde 69 parkovacích miest, vrátane 6 vyhradených pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Projekt za takmer 430 000 eur prinesie aj rekonštrukciu chodníkov, nové stoiská na komunálny odpad, otočisko na konci ulice, zeleň a prípravu infraštruktúry pre 4 budúce nabíjacie miesta pre elektromobily. Je pozitívne, ak sociálne siete prebudia záujem mladých o to, ako naložiť s prvými zarobenými peniazmi. Nemali by však zostať ich jediným zdrojom informácií. Upozornili na to odborníci. Varujú najmä pred radami tzv. Finfluencerov, ktorí na rozdiel od licencovaných konzultantov nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a nenesú za svoje odporúčania zodpovednosť. Po letných prázdninách tisíce absolventov stredných škôl smerujú na úrady práce, kde im experti pomáhajú nájsť prvé zamestnanie. Úrady práce poskytujú viaceré formy podpory vrátane odborného poradenstva zameraného na zistenie schopností, predpokladov a súladu s požiadavkami trhu práce. Poľský prezident Karol Navrocký predložil parlamentu vlastný návrh novely zákona zameraný na stíhanie a trestanie medicínskych šarlatánov. Hlavným cieľom je posilniť trestnoprávnu ochranu života a zdravia pacientov pred škodlivými zásahmi tretích strán. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu týkajúceho sa porušenia federálneho zákona na ochranu detí. Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že ide o jedno z najväčších finančných vyrovnaní, aké sa kedy podarilo dosiahnuť v prípade zahŕňajúcom zákon o ochrane súkromia detí na internete. Na práve skončenom európskom šampionáte zaznamenal slovenský box ďalší obrovský úspech, keď si zlatú medailu vybojovala v hmotnostnej kategórii do 60 kg Karolína Kolárová. Čerstvo 18-ročná členka Národného športového centra a klubu Best Boxing Devínska Nová Ves tak obhájila zlato z minulého roku. To však získala ešte v kategórii do 17 rokov. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terézia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na starostku Šace kandiduje Ľubomíra Borošová. Zamestnanci odovzdávajú štátu takmer dve tretiny svojej odmeny. Bejleková sa prebojovala už do semifinále. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. O post starostky mestskej časti Košice-Šace sa v októbrových voľbách bude uchádzať miestna poslankyňa Ľubomíra Borošová. Kandiduje s podporou Košickej strany. Medzi jej priority patrí posilnenie právomocí a financovania mestskej časti, obnova verejných priestorov a vytváranie zázemia pre mladých aj seniorov. Za najväčšie problémy mestskej časti označuje nedostatočnú mieru samostatnosti pri rozhodovaní o jej rozvoji, zlý technický stav ciest, chodníkov a verejného osvetlenia či stav niektorých budov. Zamestnanec s priemernou mzdou odovzdá štátu takmer dve tretiny zo svojej odmeny za prácu. Na zaplatenie všetkých štátom vynútených platieb by tak potreboval 232 dní v roku. Symbolický deň daňového odbremenenia pripadá v tomto roku na 23. augusta a oproti vlaňajšku sa posunul o deň neskôr. Dôvodom posunu podľa odborníkov je, že zaplatené povinné platby aj pod vplyvom druhého konsolidačného balíka narástli v priemere viac, ako bol nárast priemerných mzdových nákladov aj priemernej hru. Prehliadku dieťaťa u očného lekára treba v prípade zmien týkajúcich sa zdravia očí absolvovať ešte pred začiatkom školského roka. Radí to Úrad verejného zdravotníctva s tým, že rodičia by si mali všímať prípadné žmúrenie, problémy so zaostrením či iné ťažkosti s videním. Nie každé dieťa vie povedať, že zle vidí. Všímať si preto podľa odborníkov treba aj drobné zmeny. Spojenci Ukrajiny zoskupení v tzv. Koalícii ochotných usporiadajú v pondelok zasadnutie pri príležitosti Ukrajinského dňa nezávislosti. Schôdzka sa za účasti niektorých lídrov uskutoční v Kyjeve, ďalší sa pripoja na diaľku. Koalícia by mala potvrdiť podporu pre krajinu napadnutú Ruskom. Zástupcovia členských krajín NATO tento týždeň rokovali o koordinácii možných príspevkov na podporu slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Štáty aliancie sa snažia vyhnúť priamej účasti na vojne medzi USA a Iránom a namiesto toho sa mimo štruktúr spoločenstva zameriavajú na plány, ktorých cieľom má byť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Česká tenistka Sára Bejleková sa na turnaji WTA v Cincinnati prebojovala už do semifinále. Nenasadená hráčka vo štvrťfinále otočila priebeh duelu s 20-tkou podujatia domácou Madison Keysovou a zvíťazila 3-6, 6-4 a 7-6. Po triumfe nad svetovou jednotkou Arinou Sabalenkovou na podujatí si tak pripísala ďalší cenný triumf. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách. 91,7.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári posilňujú kontroly v Tatrách. Opozícia kritizuje prípravu budúcoročného rozpočtu. Sinner sa odhlásil z US Open. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku posilňuje výkon strážnej služby. Zvýšené kontroly budú aj v okolí studenovodských vodopádov, kde sa očakáva väčší pohyb návštevníkov. Strážcovia majú dohliadať najmä na dodržiavanie zákazu vstupu a kúpania vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách Tanapu. Posilnené kontroly budú až do konca hlavnej turistickej sezóny. Rozpočet na budúci rok by sa mal tvoriť inak, ako to robí koalícia. Nemal by byť plný predvolebných sľubov, ale mal by podporovať rast ekonomiky a zastaviť zadlžovanie štátu. Štát by nemal zvyšovať dane, ale mal by šetriť na svojich výdavkoch. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán SAS a Progresívne Slovensko. Pokračuje Marián Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení, ktoré vláda sama avizovala a ktoré mali pomôcť vládou z decimovanej ekonomike. Celý tento rok sme videli vysvetlenia, že nemôžeme zrušiť transakčnú daň, lebo máme schválený rozpočet. Nemôžeme pomôcť firiem znížením nejakej dane, lebo máme schválený rozpočet. Ja sa pýtam, kde sú opatrenia, ktoré majú predchádzať tohto ročnému rozpočtu, aby nerozprávali proste to isté.
1: Opozícia preto vyzvala vládu a ministra financií, aby prijali potrebné opatrenia. Lotyšská pohraničná stráž zadržala 28 migrantov, ktorí nelegálne prekročili prísne stráženú hranicu na juhovýchode krajiny. Podľa úradov následne objavili aj tunel, cez ktorý vstúpili na lotyšské územie z Bieloruska. Najvyšší súd USA povolil pokračovať vo výstavbe veľkej tanečnej sály Bieleho domu, aspoň kým posudzuje žiadosť administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Projekt v hodnote 400 miliónov dolárov začiatkom augusta pozastavilo predbežné opatrenie, ktoré vydal federálny odvolací súd. Toto rozhodnutie teraz hlavný sudca najvyššieho súdu dočasne zrušil. Dva súdy nižšej inštancie predtým argumentovali, že výstavbu musí najprv schváliť kongres. Taliansky tenista Jannik Sinner nebude štartovať na US Open. Svetová jednotka vynechá záverečný grandslamový turnaj sezóny pre zranenie kolena. Sinner v tejto sezóne triumfoval vo Wimbledone a pripísal si celkovo 5. prvenstvo na turnajoch Veľkej štvorky. Na následných podujatiach na tvrdom povrchu na severoamerickom kontinente sa však na kurtoch neobjavil. Odhlásil sa z turnajov v Montreale aj v Cincinnati. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok, 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri, supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia odhalila v Prešove vyše 130 priestupkov. Vodiči bez povinného zmluvného poistenia začínajú dostávať upozornenia. Plzeň bude mať nového trénera. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Až 136 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky odhalili policajti počas 6-hodinovej dopravnej kontroly v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 45 prípadoch. Ďalších 29 vodičov telefonovalo počas jazdy, 18 osôb nepoužilo bezpečnostné pásy a v 11 prípadoch policajti zistili nevyhovujúci technický stav vozidiel. Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenia na neuzatvorené povinné zmluvné poistenie, a to na základe zákona, ktorý od augusta zaviedol nové pravidlá. Polícia upozornila, že doručené oznámenie má informatívny charakter. Ak držiteľ vozidla dostal oznámenie a nemá uzatvorené poistenie, je potrebné obrátiť sa na komerčnú poisťovňu a uzatvoriť poistenie, prípadne overiť s poisťovňou správnosť zaevidovania zmluvy v informačnom systéme, ak sa domnieva, že poistenie uzavreté má. Slovensko vlani zaznamenalo 509 samovrážd. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol ich počet o 42 prípadov. Samovraždu častejšie páchali muži. Týkalo sa ich takmer 85% z celkového počtu. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Severoatlantická aliancia tento týždeň zorganizovala vopred neohlásené letecké cvičenie v blízkosti ruskej exklávy Kaliningrad. Poľské operačné velenie uviedlo, že manévre nesúviseli s činnosťou ruských vzdušných síl. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. Po niekoľkých dňoch napätých rokovaní to vyhlásil obchodný zástupca USA. Do platnosti tak vstúpili nové 50-percentné clá na širokú škálu kanadských produktov. Martin Hiský už nie je trénerom futbalistov Viktorie Plzeň. Vedenie českého klubu odvolalo 50-ročného kormidelníka po štvrtkovej prehre 0-3 v Belehrade s Červenou zväzdou. Slovenskí futbalisti v Plzni, stredopoliar Patrik Hrošovský, obranca Dávid Krčík a brankár Dominik Ťapaj, tak budú mať nového trénera. Viktoria v 4 zápasoch v úvode sezóny českej ligy zvíťazila iba raz a s 5 bodmi je až na 10. priečke. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Festival v Prešove predstaví tradičné jedlá. Odborníci upozorňujú na zverejňovanie fotiek detí. Ala Filip potvrdil koniec kariéry. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tradičné šarišské jedlá, lokálne produkty, folklór aj aktivity pre rodiny s deťmi ponúkne zajtra festival Tradičné chute v Šariša v Prešovskom ekoparku Holá hora. Komunitné podujatie sa začne o 14. a jeho súčasťou bude aj súťaž vo varení tradičných šarišských jedál. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil spolu s ministerstvom vnútra a občianskym združením Offline Svet na nástrahy, ktoré prináša zverejňovanie fotografií detí ich rodičmi v online priestore. Zdôraznil, že ak rodič zverejní fotku svojho dieťaťa na verejný profil, nevytvára tým len spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý internet, ktorý môže byť zneužitý.
2: Čím ďalej tým z rodičov zdieľa fotky svojich detí, samozrejme v radosti, v eufórii, často vo veľmi zvláštnych situáciách. Často situácia, keď deti sú tam sporodeté, keď deti sú v takých, by som to nazval, štrapných situáciách. Prvé, čo chcem zdôrazniť, je to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy dostanú.
1: Rodičia by si mali podľa neho tiež položiť otázku, ako by sa cítili, keby niekto takéto ich fotky zverejnil na internete. Ozrejmil tiež, že deti sa budú na fotografie zverejnené rodičmi pozerať aj po rokoch. Odborníci poukázali aj na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním takýchto fotiek. Do Česka dorazili intenzívne zrážky a búrky. Podľa meteorológov sa búrkový front pohyboval najmä na západe a v stredných Čechách. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré boli väčšinou sprevádzané mohutnými lejakmi či krupobytím. Kanadská federálna polícia zadržala tínedžera, ktorý je podozrivý z väzieb na neonacistickú ideológiu. K zadržaniu došlo na základe tipu od amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie, podľa ktorého mladík plánoval útok na jednu z kanadských stredných škôl. Francúzsky cyklista Julien Alaphilippe potvrdil ukončenie svojej kariéry. 34-ročný dvojnásobný majster sveta v cestných pretekoch tak už nenaplní svoj kontrakt s tímom Tudor, ktorý mal do konca budúceho roku. Naposledy sa v pelotóne predstavil na tohtoročnej Tour de France. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 27, na severe do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám želá Terézia Čokotová.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vykrádanie boxov v Myslave bude mať trestnú dohru. Čerpanie európskych financií na životné prostredie je ohrozené. Argentínčania pikajú za vyčíňanie po finále. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Polícia zadržala tento týždeň dvojicu podozrivú z poškodenia výdajných boxov a krádeže zásielok v košickej mestskej časti Myslava. V aute, v ktorom sa viezli, našli policajti balíky pochádzajúce z poškodeného boxu. Vodič zároveň vydal vrecúško s bielou kryštalickou látkou, o ktorej tvrdil, že ide o pervitín. Polícia v prípade začala trestné stíhanie.

0: Čerpanie európskych financií z programu LIFE, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou, je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zmenilo prístup a do skončenia kontroly v máji neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu Európskej komisie. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. V lani sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25% páchateľov, čo je oproti roku 2024 nárast o vyše 3%. Možno teda konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Českí poľnohospodári tento rok zožnú menej základných obilnín než v lani. Z dát agrárnej komory o priebehu tohtoročnej žatvy vyplýva, že objem produkcie poklesne o 17,5% na 6,3 milióna tón. Za poklesom sú podľa komory jednak sucho a extrémy počasia, ale aj menšia výmera. Španielska polícia zadržala 5 ľudí podozrivých z toho, že od migrantov požadovali tisíce dolárov za prevoz Ceuty na európsku pevninu. Španielska exkláva v Severnej Afrike zažila koncom júla obrovský nápor, keď do nej vstúpili 10 tisíce ľudí, prevažne z Maroka. Argentínsky futbalový reprezentant Leandro Paredes dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie 10-zápasový trest za svoje správanie po finále tohtoročných majstrovstiev sveta, v ktorom jeho tým prehral so Španielskom 0-1 po predĺžení. Okrem dištancu, ktorý sa týka medzištátnych stretnutí, musí zaplatiť aj pokutu. Trestu sa nevyhli ani jeho spoluhráči či asistent trénera. Trest na jeden zápas dostal aj španielský stredopoliar Gavi. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terézia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.